Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұр белек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Күшім тандап, сынақ қылып түшіндіріп, сатқаннан кейін кегечейін дейшін үйе бүт барышын өзі қол салып іштеп, айылының өзгөчө түшімінің таныштырусы болып еле қалбай жана дағы сапат өткөлін қармоочусу болды. Азырға жейін ал ес алу уақытынан пайдаланып, 200 қанча майдан жалпылық жырғалшылық арқылу айыл жарбаға жардан беру түз баян көрсету қимылын құлаш жайылдырып, 20 қанча түрді жоғары сапатты айыл жарба түшімдерін мамлекеттін арғайсы жерлеріне жеңішті сатып, экономикалық өнімін 1 миллион юандан тікелей ашырып, ағым мөлчер арқылу айылдаштарға чынығы нарып жеткірді. Анын карашынча ал тек гана бир компартия мүчөсү, бир акпарат аралжысы кызматкеринен баш тартып болбой турган жоопкерчилиги. Ли Шиньюэ мындай деди. 8 сааттан сырт уландуу түз баян көрсөтүү чынында жапалуу. Бирок жакшы айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, дыйкандарга көбүрөөк нерсе сатып берсем, көңүлүмдү аябай кубанам.

Егін жерінен жалпы көлемі 200 мо. Негізге жалпылаштырылған сорты Шендоң 60-шы номерлі көзгі буудай. Үлгі көрсету атызы 12,5 сантиметрлік аралық таштап, оқшош құр аралығында машина менен ішті үлгісін. Су жері семірткіш бір толқылашқан жоғыры өнімді су өнімдей тұрған тамшылатып соғаттап өстіру алдыңқы техникасын қолданып, бүт барышын ілмей құлаш жайдыру, өлчім дөштіріп атыз башқарып, бұдайдың жоғыры түшімінің тұрықты болуысына бекем негіз салды.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңызды.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берің алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.